gerne træner in meinem Bier. Gerne træner, træner, træner in meinem Bier. Oh, gerne træner in meinem Bier. Gerne træner in meinem Bier. Gerne træner, træner, træner in meinem Bier. A træner. A træner in meinem Bier. In meinem Bier.